re ulkan tu kilan ta inche kayi kumeti pan sumungenon kitarra me ulkan tu ken kin falko me sumu ni neyen meu.